Omo enu anu fine emfa nsum a wo ho no se ne be ya wanim betimi atie na bibetimi koso kama so ewo eho na wo pese wo sua se ne ye se ye decorations sesie no so a eno so emis brother and deco wo ma bio ma pono da to se wo mbejo na wo mo etimi achero ema wo nso wa ba be ye pabene na wo be wo ye chiri kwa no wo sua ne estate kwan foforo no so ye be hotel de petra obetimi afre ye wo 0242134463 0242134463